0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚11点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Мрієте зазирнути в лаштунки одного з найбільших портів Канади Фрейзер Порт? Тоді приходьте на День порту на Canada Place 29 серпня у суботу. З 11 до 4 вечора на вас чекатимуть видовищні морські демонстрації, жива музика, інтерактивні зони, розваги для дітей і дорослих. Також ви зможете ознайомитись із морськими професіями і отримати інформацію про наявні вакансії. Вхід безкоштовний. Більше інформації шукайте на сайті canadaplace.ca.

0: Мрієте зазирнути лаштунки одного з найбільших портів Канади – Фрейзер Порт? Тоді приходьте на День порту на Canada Place 29 серпня у суботу. З 11 до 4 вечора на вас чекатимуть видовищні морські демонстрації, жива музика, інтерактивні зони, розваги для дітей і дорослих. Також ви зможете ознайомитись із морськими професіями і отримати інформацію про наявні вакансії. Вхід безкоштовний. Більше інформації шукайте на сайті canadaplace.ca.
1: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
2: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтеся на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос – радіо українського коріння.